Ingi dedane pancetia gemar diga serang sami pokak tut bimbo mabalih wayang ye pan sudi reng bluhu rajang sore penapegar pan sudi ye serang budi masih kacagan ketewel wen dan ketut wardane sampun bergabung niki ye rajang nyante serang keluarga.